takauyana nenamwari nguva dzose. Makuti kana nguva yakadai yasvika tione kuti sina gopa pamberi pamwari. Zvakakosha izvozvo naika.